0: konsi dafa ak mam way
1: idi wadé
0: hey idi mak mak bay lor way la xam nga idi